0: Spas dikim. Erê ole. Sihet ama mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.
1: Gelap.

Seyday hedi u dehwazî. Dîsa ji pûzê xama te dibêjî. Gerdê hebya me jî xudanek alî keremek letîfdanî. Elm û huner û kemal û mîzan, şîr û gazal û kitab û dîwan. Minê dê ala kemalê mewzûn bilin bika libanê gerdûn. Minê vegeranda rihê meleyê cizîrî giyanek bida ehliyê herîrî. Wê kêf baş biba feqiyê teyran, her tim bimadin şadî heyran. Belê seydayê min, ji te ra diyar dikim miskînê, ger bikê masîbê jî hêvîdanim li min biborînî.